0: nya so ye adwuma na timi to wako no die die bia me kan se wiase ade yapan so timi to wako no die ni hwe hello
1: sofo
0: yes si kwani ni si kone si kone
1: na pa we do di bi babo
0: si kone si kone sori akoye ne okoye ne duane onyani sika to no ntuma papa bi fura na ye oya
1: Amen. What's my church thing?
0: Medassi.
1: Amen. Amen.
0: See, I'm in shrub. Kosi ara be bua me na ye nyisika na ye mfa moa ye meye kusku o mu hia pa fun bi wa ya ne bi ni ho bua wo bi ai fa o so no still aba na ebo me o mu di mi dwaso wa ya se mu hello
2: so
0: yes
2: kiri ago na ko po na so bi nka o
0: anka o so
2: we are the king of Tasidari
0: agogoshi
2: agogoshi wo go dey ka se
0: that's right
2: apa ye da wa se pa o but it don't match you see pa na ode sempadi guo no ma na wama ye ho atoy nze usore na we nya sempadi entie awu sore a ya na ma de ni kwa bibi basa dia wao di e kaze che nya mpo yakopo sira pa wo enyo ma ode bre na onto onko na bibia so mo ho dia obetibi dia ba ababa ma ye sempadi bisa na asanjima kuka. Mm. Asimenji ya umano pa medasi.